wis canggih nggih sami imbal pengendikan. Resi Durwacana mangkeng rai Dewi Wrasembodra. Nenggih ingkang wis mlebu teng taman Sang Tapa Begawan Durna Geragapan uninga marang Duratmuka.

0: tokokona habis kuwi nyelo-nyelo. Mulane ndara wara si kandido.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allah